Duša mi je prazna, srce suza nema, ti si moja kazna, a ja tvoja senka verna. Doneste mi ruč.